לצות טאון לצות ממחדורני ארגב אחרות מטריה שווני למה זי סם שובלו צינה פרציסכם.